0: CBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
1: 다 SBS Mongolian Export에 함께 봐요. Сайн бацгаано австрал зугаа монголчуудаа SBS радиогийн 3 дугаар сугаараа 7 өнөг бүрийн мегмар гарагт хүрдэг монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian Colon үндэсний Wurundjeri Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстэцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абриген болон Торисын хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамтдаа байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээ мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.

0: та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Сайн мэдхэн сонсогчдоо SBS Mongolian 7 оног бүрийн мягмар гарагт хүргэдэг 7 оногийн тойм мэдээгээ хүргэж байна. Энэ удаагийн мэдээний тоймд Трамп Иран руу довтлохоо төр хойшлуулсан ч Америкийн арим хэзээд бэлэн байгаа хэмээн анхааруллаа. Сидней хотын нэгэн эрэгтэйх 3 хүний амьд төрсөн хэрэгт буруутгын баримтжиллаа. Спортын мэдээ: Орос болон Беларусийн тамирчид 2022 оноос хойш анхудаа өөрсдийн улсын далбаандор өрсөлдөхөр боллоо. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээ авч сонсноо. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ойрын хідэн цагт мягмар гарагт хийхээр төлөвлөж байсан Иран руу чиглэсэн цэргийн довтлогоогоо түр хойшлуулж байгаагаа мэдгдсэн байна. Truth Social платформ дээр шүн дунд буюу мягмар гарагийн өглөө эрт гаргасан мэдээлэлтэй ерөнхийлөгч Трамп Катар, Саудын Араб болон Арабын нэгдсэн Эмират улсын удирдлагчид хилэлцээ үргэлжилж байгаа тул довтлогоо хойшлуулахыг хүссэн гэжээ. Гэхдээ тэрээр хэрэг тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол Америкийн арим бүрэн хэмжээний томоохон дайралт хийхэд бэлэн хивээр байгаа бөгөөд түүний гол шаардлага нь Иран цөмийн зэвсэггүй

одоо гэдгийг анхаар уулсан байна. Пакистаны нэгэн их сурвалж Reuters агентлагт мэдээлснээр тус улс Ираны шинчилсэн саналыг Америк төргүүлсэн бөгөөд хоёр тал санал зөрөлдөөнөө арилгахад тун бага цаг уулцсан хэмээн анхааруулжээ. Ираны ерөнхийлөгч Масуд Пахчискян улс орон нь өөрийн эрхээс ухрахгүй хэмээн мэдэгдээд яриа хэлэлцээ нь буулт гэсэн үг биш хэмээн онцолсон байна. Иран улс хориг арга хэмжээг цуцлах, зарцаасан хөрөнгийг суллах, дайны нөхөн төлбөр авахыг шаардаж байгаа бөгөөд Ормузын хоолойтой хяналтаа үргэлжлүүлэн хадгалах нь хэмээн мэдэгдэж байна. Нүүдэлчин амьдралтай Ираны овгийн хэдэн зуун гишүүд Тегеран хотоор жагсаж Ираны дэглэмийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн хэрэв Америк болон Израиль дахин довтлбол тэмцэн хэмээн амлжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүгд найрамд хадчилсан конгусын зүүн хэсэг тархаж байгаа эболагийн дэгдэлтийг дэлхийн нийтийн эрүүл мэндийн онц байдал хэмээн зарласан бөгөөд дэгдэлтийг тогтоон барихаар эмнэлгийн багууд яралтай ажиллаж байгаа юм. Бүүнди боожох вирусээр үүсгэгдсэн энэ халдварт батлагдсан вакцин болон эмчилгээ одоогор байхгүй. Одоогор 400 гаруй хүний сэжигтэй тохиолдол гарч 100 гаруй хүн нас барсан хэмээн бүртгэгдээд байгаа бөгөөд батлагдсан тохиолдлууд нь Уганда улсын нийслэл Кампала болон Конгогийн хүн ам шивгүүс суурсан Гома хотод хүрээд байгаа юм. Халдвар авсан хүмүүсийн дунд Америкийн нэгэн номлогч байгаа бөгөөд Америкийн эрх баригчид түүнийг эмчилгээ хэлэхээр Герман руу шилжүүлэхээр ажиллаж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын хэвлэлийн төлөөлөгч Фархан Хаг хэлэхдээ яралтай олон улсын дэмжлэг үзүүлэхгүй бол хүмүүнлэгийн ололтууд үгүй болох эрсдэлтэй байна хэмээн мэдгэтжээ. Америкийн нэгдсэн улс эболагийн тархалтаа сэргийлэх арга хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд үүнд халдвар тархсан бүс нутгаас ирж байгаа агаарын зорчигчдыг шалгах бизнесийн үйлчилгээг төр зогсоох зэрэг багтж байгаа юм байна. Хиваны эрүүл мэндийн яам Израильтай дайн эхэлснээс хойш 3 сараас өнөөдрийг хүртэл бараг 30,000 хүн амиа алдсан хэмээн мэдгэтлээ. Энэ тоонд эмэгтэйчүүд, хүүхэд болон эрүүл мэндийн ажилтан багтсан 600 гаруй хүний тоо багтж байгаа юм байна. 4-р сарын дундуур гал зогсоох хэлэлцээр зарласан ч Израиль болон Хезболлагийн хоорондын мөргөлдөн Ливаны өмнөд хэсэгт үргэлжилсээр байна. Ливаны аюулгүй байдлын эрх сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар даваа гарагт Израиль дахин цохилт өгсөн бөгөөд Хезболлоч Израилийн хүчний эсрэг шин довтлогоо хийснээ мэдгдсэн байна. 45 хоногийн хугацаатай гал зогсоох хэлэлцээрийн сунгалт орон нутгийн цагаар шүн дунд эхэлсэн гэж албаны хүмүүс мэдгдэж байна. Джеффри Эпштейн Нью-Йорк хотын шоронд нас барсан газраас хитгэн гудамны цаанд 3.5 сая хуудас бүхий нутлах баримтыг олон нийтэд дэлгэн үзүүлж байна. Дональд Трамп болон Джеффри Эпштейн зэн Memorial Reading Room үзэсгэлэнгийн зохион байгуулагчид Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамны вэбсайтаас эдгээр материалыг татан авч 800 хуудастай ботуудад хэвлэн эмгэтгэсэн байна. Зочид хохирогчдын хүндэтгэн эдгээрийг нээж үзэх боломжгүй ч Трамп болон Эпштейний харилцааны цаг хугацааны дарааллыг уншиж амьд үлдсэн хохирогчдод зориулсан лааны гэрэлтэй хүндэтгэлийн хэсгийг үзэж мөн хохирогчдод зориулсан зураг сүлдтэйж болох юм байна. Үзэсгэлэнгийн зохион байгуулагчид Дэвид Грат энхүү поп-ап үзэсгэлэнгийн зорилго нь Эпштейний гэмт хэргүүдэд олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлэхэд оршиж байна гэжээ. Ерөнхийлөгч Трамп Эпштейнтэй холбоотой байсан харилцаагаа хэдэн 10 жилийн өмнө тасалсан хэмээн удаа дараа мэдэгдэж, түүний гэмт хэрэгт ямар нэгэн холбоогүй хэмээн үгүйсгэсээр ирсэн. Америкийн прокурорууд Эпштейний охтыг хүчирхийлсэн хэрэгтэй холбоотойгоор өөр хэн нэгч яллаагүй байна. Америкийн нэгдсэн улсын шүүхийн тангарагтны бүрэлдэхүүн Elon Musk-ийн OpenAI эсрэг гаргасан нэхэмжлэлийг бүх гишүүний санал нэгтэйгээр хэрэгсэхгүй болгожээ. Түүний нэхэмжлэлийг хугацаа хэтэрсэн хэмээн үтсэн байна. Ноён Маск OpenAI болон удирдлагуудыг нь компани ашигын бус зорилгоос урвсан гэж буруутгасан бөгөөд тэрээр 53 сая долларын хөрөнгө оруулсан хэмээн мэдээлдэж байсан юм. Харин OpenAI түүнийг хэтэрхий оройтож шүүхэд хандсан хэмээн тайлбарласан байна. Ноён Маскийн өмгөөлөгчд давж заална хэмээн мэдгдсэн бол OpenAI-ийн хуульчид энэ хүн нэхэмжлэлийг өрсөлдөгчөө хорлох оролдлого хэмээн нэцааж байгаа юм байна. Сидней хотын баруун өмнөд хэсгийн нэгэн айлын орон сууцнаас хоёр хүүхэд болон нэг эмэгтэй цогтос олдсны дараа нэгэн эрэгтэйг 3 хүний амин тав хүрсэн хэрэгт буруутан баривчилжээ. Түүнийг цагдан хорьсон хэвээр байгаа бөгөөд өнөөдөр буюу Мигмар гарагт Кампбелл Таун Локал Кортод шүүх хурлын болох юм. Цагдаанаараа даваа гарагийн орой 8 цагийн орчимд Кампбелл

дахь нэгэн гэрт очиход дотор нь хоёр хүүхэд болон нэг эмэгтэй зохицыг олсон юм а. Тэд 47 настай эрэгтэйг баривчилсан байна. Цагдаагийн мэдээснээр уг гэтгээд өмнө нь цагдаад бүртгэгдэж байгаагүй бөгөөд сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудалт бас бүртгэгдээгүй байна. Австралчууд энгийн архны дэлгүүрээс бохирдсон хууль бус архи худалдан авч байгаагаа мэдэхгүй байх магадлалтай байна. New South Wales-ийн их сургуулийн National Drug and Alcohol Research Center болон National Drug Research Institute-ийн судлаачид Виктория Можид шалгасан архны дэлгүүрүүдийн бараг 1/3 нь метанол болон хуванцар хог хаягдал агуулсан бүтээгдэхүүн худалдаалж байсныг тогтоожээ. Судалгааны баг New South Wales, Victoria болон Queensland-ийн нийгмийн эдийн засгийн янз бүрийн бүсийн 200 гаруй дэлгүүрийг шалгахад мөн ижил хэмжээний дэлгүүрүүд хууль бус байж болзошгүй архи худалдаалж байсан нь илэрсэн байна. Энэхүү судалгааны үр дүн нь Melbourne хотын шинийн цэнгээний газруудад гарсан цуврал галдан шатаа халдлагуудтай давхцаж байгаа бөгөөд цагдаа нар эдгээр халдлагыг хууль бус архины зах зээлийн хяналтын төлөх гэмт бүлэглэлүүдийн тэмцэлтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм байна. Өмнөд Австралийн засгийн газар тус мужийн сонгуулийн талаарх удахгүй хийх шалгалтын хүрээнд First Nations Voice to Parliament санал хураалтын үйл явцыг мөн давхар шалгуулан нэмэн мэдэгдэж байгаа юм байна. Энэ нь зарим уугуул иргэд санал авах төвүүд дээр доромжлолт өртөж уугуул хэсгээ тайлбарлахыг шаардсан гэх мэдээлэл гарсантай холбоотой юм. Мөн сонгогдсон Voice Member Deb Moyle зарим анхны үндэстэн иргэдэд санал өгөх эрх олгоогүй хэмээн мэдэгдэж байгаа юм. Өмнөд Австралийн First Nations Voice to Parliament сонгуульд уугуул сонгогчдын ердөө 11% нь оролцсон байна. Можийн ерөнхий сайд Питер энэхүү сонгуулийг наривчлан шалгаж байна гэлээ. Спортын мэдээ, гимнастикийн төрөлт. Дэлхийн гимнастикийн холбоо 2022 онд Украинд эхэлснээс хойш Орос болон Беларусийн тамирчдад тавьсан бүх хязгаарлалтаа цуцлах харуулжээ. Тус холбоо богино мэдэгдэл гаргаж эдгээр тамирчдыг дахин өөрсдийн улсын дүрмт хувтас болон төрийн далбаа, төрийн дуулийн дор өрсөлт хийх зөвшөөрсөн байна. Харин олон улсын олимпийн хороо Оросын холбооны улсын эсрэг хязгаарлалтаа хэвээр хадгалж байгаа боловч энэ сарын ихэр Беларусийн тамирчдад тавьсан бүх хоргийг цуцалсан юм. 2024 оноос хойш Орос болон Беларусийн гимнастикчид зөвхөн төвийг сагсан тамирчнаар оролцох эрхтэй байсан мөлий.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2: Сайн бацхан уу Австрали зугаа монголчуудаа. За SBS Mongolian энэ удаад Австрали улсаас Монгол улсад зугаа альчин сайдын яамны зөвлөх консулын хилцээн дарга Батөвшинтэй ярилцаж байна. За өнгөрч байгаа 3 сард альчин сайдын яамнаас 2 чуда сэрэмжлүүлэг гаргасан. За Австралийн төр хугацааны виз аваад Австральд зорин ирж байгаа иргэн визний нөхцөлийг чанд биелүүлж хориотой эд зүйлс авчирхаас зайлсхийх За мөн гайлийн мэдүүлгийн хуудсыг үнэн зөв бөглөж, виз оршин суух зөвшөөрөлтэй холбоотой үүсч болзошгүй аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна хэмээн энэ сэрэмжлүүлэгтээ дурдсан байна. За үүнтэй холбоотойгоор би зарим зүйлийг тодруулгаар за энэ хүү ярилцаж байгаа маа. За юуны өмнө манай урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа. Та бүхэн өнөөдрийн мэнд хүргэе.
2: Яамнаас гаргаж байгаа сэрэмжлүүлэг бол бидний хувьд дандаа анхаарлын төвд байдаг бид яг дагаж мөрдөх ёстой чухал мэдээлэл гэж үздэг учраас нэг тодруулж ярилцъя гэж утсан юм. Тэгээд ер нь Австрали улс цагаачлалын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад сая 3 сарын дундуур мөрдөж эхэллээ шүү дээ. Ингэснээр богино хугацааны визтэй иргэдэд илүү чанга та хяналт тавиад шаардлагатай тохиолдолд бүр Австрали руу нэвтрэх эрхийг хязгаарлах ч боломжтой болж байна. Тэгвэл ямар үед нэвтрэх эрхийг хязгаарлах юм бэ?
1: За Австралийн холбооны засгийн газраас 3 сарын 12-нд өргөн мэдүүлсэн цагаачлалын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулийн төслийг парламентаараа хэлэлцэгдэн батлагдаад 3 сарын 14-нд хүчин төгөлдөө мөрдөгдөж эхэлсэн байна. Энэ

0: Одоо энэ хүү нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд Австралийн дотоод хэргийн сайдад нэг онцгой шинэ эрхийг олгосон нь одоо Австралийн виз аваад Австралид хил дээр ирсэн иргэдийг Австрали руу нэвтрэх эрхийг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах гэсэн үнс агуулгатай. За энэ шийдвэр нь ямар одоо нөхцөл байдалтай холбоотой гэхээр одоо энэ олон улсын ялангуяа одоо энэ ойрох дорнод үүсэж байгаа дайны нөхцөл байдалтай холбоотой гаргасан шийдвэр юм. Дайны одоо тухайн бүс нутгаас одоо дайжиж байгаа дөрв өсөд жишээлбэл Австралиг зорих урсгал нэмэгдэж байгаа. За тэгээд тэрхүү урсгал дотор одоо бас ямар ч одоо хүмүүс орж ирэх юм блэ гэдгээс нэгдүгээр дайж байгаа, хоёрдугаар дотооддоо байлуулах одоо тайван байдал хамгаал өмнө хэд хэд удаа гадаад иргэнсэд Пенни Вонг мөн ерөнхий сайд Албанези хүртэл Австралиас хамгаалалтын тактик хэрэгжилж байгаа гэсэн мэдээлүүдийг хийж байсан. Тэгээд энэ хүү шийдвэр нь ерөөхдөө тэрхүү урсгалыг тогтоом барихад л чиглэлж байгаа гэж харж байна. Энэ нь бол зөвхөн одоо тус бүс нутгаас ирж байгаа хүмүүст одоо чиглэхээс гадна нийт одоо гадаадаас ирж байгаа хүмүүст одоо ижил одоо төр визтэй ирж байгаа хүмүүст ижил үйлчлэх тийм зохицуулалт юм. Тэгэхээр за манай Монгол улсад бол жишээлбэл хаахтад нөхцөл байдал хүндэрсэн биш ч гэсэн Австрали хил дээр байгаа хилийн шалган нэвтрүүлэх хүмүүсийн одоо албаагчтай багссан дүгнэлтээр тухайн хүнийг одоо орох эрхийг хязгаарлах тийм шин эрх үүссэн байна. Тиймээс энэ нь бол бас нэлээд анхаарал татчихвээ. Энэ нь бас нэлээд судалж байгаа боломжтой байдлаар хандсан зүйтэй гэдэг байдлаар одоо Цэд яамнаас хоёр удаагийн анхааруулга гаргасан. Ер нь тэгээд хил дээр одоо асуудалд ороод одоо хил нэвтрч чадхаа болох заамун визээ цуцлуулах тийм тохиолдлууд мэрсэр гарч байгаа. Тэр нь бол сая сүүлийн одоо 3 сарын байдлаар бидний хэсэгдсэн байгаа хоёр ч юм визээ цуцлуулаад тохиолдол гарсан. Энэ бас тийм Монголоос тийм хэвчлэн нөгөө оюутны визтэй эсвэл төр оршин суух одоо аялын визтэй. Энэ бол юу гэдэг нь манай одоо иргэд маань бас мэджил байгаа хориотой хэзүүл авч орж ирж болохгүй. За байлаа тооны тэшэнд одоо аливаа хориологчийн хэзүүс байлаа гэх тохиолдолд нөгөө визийн хилээр орох мэдүүлгийн хуудас гэж үүдэг. Тэрэн дээр одоо үнэн бус одоо худлаа мэдээлэл тэг дугуулснаар тухайн өөригөө эрсдэлд оруулж гинэ гэсэн. Тэгээд энэ хэлбэрээр одоо сүүлд хоёр ч хүн ботсон гэж сая дурдсан байгаа.
1: Эндээд нэг зүйлийг тодруулахад цагаатчлалын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол визэн цуцлах биш нэвтрэх эрхийг хязгаарлах тухай гэж заасан бишэн тий. Тэгэхээр ер нь бол хэр хугацаагаар хязгаарлаж байна? Энэ дээр бол бас зарим хүмүүсийн визний ялгаа байгаа юм. Яг хэнийг чиглэсэн одоо энэ хуулийн зохицуултууд байгаа вэ?
0: За хуулийн зохицуулт тэг харахад ерөнхийдөө төр виз эзэмшигчдэд чиглэсэн гэж харагдаж байгаа. За таасан асуулаа хугацааны үед гэвэл одоо эхний ээлжинд одоо холбогдох шийдвэр гаруул 6 хүртэлх сараар зорчих эрхийг буюу хилээр нэвтрэх эрхийг хязгаарлаж байгаа. За 6 сарын хугацаа өнгөрмөх одоо тухайн үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч энэ хүн нөөний хязгаарлалтын хугацааг бас сунгах магадлал боломжтой гэж бас ойлцаасан байлээ. Түрүү хэлсэнчлэн төр виз эзэмшигчд буюу Австралиг зорж анх удаа ирж байгаа төр виз эзэмшигчд нэг одоо чиглэсэн зохицуулалттай юм байлээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хүү хуулийн одоо энэ шинэ зохицуулалтын хүрээнд байнгын оршин суух хэрэгтэй гадаад улсын иргэд за Австралид байгаа төр виз эзэмшигчд болон одоо байгаа буюу одоо шийдвэр гарахаас өмнө байсан гэсэн үг болон 18-аас доош насны хүүхдийн эцэг их Австралийн иргэн байнгын оршин суугч за хамгаалтын виз эзэмшигчийн эхнэр эсвэл нөхөр хамтрагч хараат хүүхэд зэрэг статустай гадаад улсын иргэд нь энэхүү хуулийн одоо үйлчлэлд хамаарахгүй гэсэн үг.
1: Австралид байгаа төр виз эзэмшигчдэр Австралид оюутны визтэй байгаа болвол энд хамаарахгүй гэсэн үг үү?
0: Ээ, ерөнхийдөө бол хамаарахгүй. Тэгэхдээ
1: Австралид ерөнхийдөө амьдардаг Монгол руу хаашаа ч юм явчихад орж ирж байгаа хүмүүс гэсэн үг тийм.
0: Хамаарахгүй тийм. Тэгэхдээ яг хуу энэ нөгөө бас нэг жоохон тийм комплекс асуудал болоод байгаа юм л та. Одоо юу гэдэг оюутны визтэй одоо энэ шийдвэр гаргахаас өмнө оюутны визтэй энэ сурж байгаа нэг төр годоогоо тагшаа өөр улс руу явчихад буцаж орж ирэхдээ одоо дөрвөн хэлсэн дээр хариотой зүс тэрэлж яваад яасан гэх мэт. Ийм нөхцөлд нөгөө эдгээр нөгөө нэг хилийн хамгаалалтын албаны албаа хагчт байна. Одоо визийг одоо цуцлах эсвэл одоо дөрв хугацаа хязгаарлах ингээд одоо онцгой бүрэн эрхтэй болчиход байгаа нь. Ер нь цаашдаа бас энэс үүдэн гарах үр дагаврууд нь бас жоохон тодорхойгүй ямар ч хэлбэрлүү одоо өвсөх тийм арга

0: хөвөлтэй байгаад байгаа хөөхгүй. Тийм болохоор бид нар ойлгох хэрэгтэй энэ анхаарал руу гэдэг бай.
1: Энэ хуулийн яг энэ залт нь үйлчлэхгүй гэж байгаа болохоос ер нь олвол нөгөө хориотой бараа зүйл авчрах визний нөхцөлийг зөрчих гэх мэт нь одоо үйлчлсэн хэвээрээ бас хөтлөө нэвтрүүлэхгүй байх шалтгаан болж болох хэвээрээ байгаа гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй мэн тэ. Тэгэхээр ер нь манай монголчууд тэгэхээр одоо хоёлаа яг монголчуудын гараад байгаа ямар нийтлэг алдаанууд байна гэдэг дээр төвлөрч ярилцъя. Та сая сүүлийн 3 сард гэхдээ 2 хүн виза зуцлууллаа гэж байна. Тэр хоёрын үндсэн шалтгаан юу байв те? Ер нь манайхан бас хил дээр торгуул хүлээдэг, бусад одоо шийдгэр хүлээдэг шалтгаанууд нь юу байд юм бэ?
0: За, ер нь ихэвчлэн л нөгөө хариуттай зүйл тээвэрлэх те тулгуурлсан одоо Австралийн талаас виза зуцлах одоо нутаг буцаахынд шийдвэрүүд гардсан юм байна лээ. Тэр жишээ болгож яаж байгаа шүү. Хилийн шалгам хил нэвтрэх хуудас дээр та тамих арх авч авч ирж байгаа юу гэдэг те. Ингээ асуултууд өгдөө шүү. Тэнгүүт нь одоо манайх чинь нөгөө азаа үзнэ гэдэг юм уу. Байхгүй байга мэдүүлчихдэг. Тэнгүүт одоо нөгөө юу нөгөө шалганы хүмүүс нь гинт нөгөө тээшийг нь гарч ирсэн тээшийг нь онгоолгож шалах нөхцөл байдал үүсдэг. За тэгээд Австралийн одоо жишээл хөлөөс чи 20 ширхэг буюу нэг хайрцагт тамхи авч үзэх боломжтой шүү дээ. Журмаар нь. Тэнгүүд манайхан ч одоо паачч юм уу те 20 хайрцагч гэдэг юм уу. За тэрнээс магадгүй их тамхицаа байж таардаг. Тэнгүүд тухайн хүн торгуулах те маш өндөр торгуулах. Эсвэл бүр тэр нь одоо визийн цуцлах өндс болох ч гэдэг юм уу. Аа мөн түнчлэн одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байна. За тэгээд бусад л ер нь хориотой зүйлсийг одоо байхгүй гэж мэдүүлснээсээ үүдэд тухайн өөрийн юм өндөр өрсөлдөлд орулж байгаа маа. Тийм болохоор зүгээр бид нар ингтик гэж одоо айхсад зөвлөгөөх нааш зүгээр эдгээр өрсөлдлүүдэд тооцоолооч ээ. Аль болох одоо хууль бус бараа бүтээгдэхүүн авч ирэхгүй байхыг одоо хичээгээч. Энэ нь эргээд танд одоо бие сэтгэлийн одоо төрөнгөө те санхүүгийн маш том дарамтанд оруулж байна. Гэтийг л одоо анхааруулах хэрэгтэй байна.
1: Тэр хилээд нэвтрэх хуудас буюу одоо declaration нөгөө шар хуудас гэж манайхан ярьдаг штэ. Тэр нь бол ер нь жоохон хайнхан хандаад байдаг. Одоо энэ хилийн нөхцөл байдлын чанга байгаа үед бол энд тэгэж хайхрамжгүй хандаж боломгүй болсон байна гэдгийг л ер нь онцолж хэлэх хэрэгтэй болоод гашиг байна те.
0: Тий, яг зөв, яг зөв.
1: Энд дээр бас хэлэхэд манай SBS Mongolia нэг хэдэн 7 хоногийн өмнө яг энэ хилээр нэвтрэх үйд ямар ямар бараа бүтээгдэхүүнийг хоригддаггүй энэ шар хуудсыг яаж бөглөх тухай бас мэдээлэлүүд оруулсан байгаа. Таны сайн хэлсэнчлээ одоо яг 20 ширхэг тамих за арх байвал хэдийн хэмжээтэй байх ёстой хүнсний бүтээгдэхүүн юу юг хоригддгийг гэдэг тийм дээр маш сайн хэлж өгсөн байгаа. Тэрийг сонсоорой гэж хэлээ. За тэгээд өөр энэ сэрэмжлүүлэхтэй холбоотой хоёлаа хүмүүст хэлж өгмөр зүйл үлдсэн болов.
0: Одоо эн чинь цагаатлын бодлогын шинжилгээгээр үргэлжилж байгаа. Тэгээд тэр шинжлэх ухаанд оюутны виз дээр эдгээр их анхаарал хандуулж байгаа. Одоо энэ чинь бол нөгөө хуурамч оюутны тэгээд genuine бус оюутны визээр хүмүүс одоо хөдөлмөр эрхлэгч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлуудыг таслан зогсоох одоо нэг том зорилт нь энэ хүү шинжлэх ухаанд явагдаж байгаа. Тийм болохоор одоо иргэддээ бас хандаж хэлэхэд виз одоо ологдоод виз дээр одоо тодорхой нөхцлүүд загцсан гэдэг. Тэр нөхцлүүдэд маш сайтар уншиж яг тэр нөхцлүүдийн одоо биелүүлэхгүй болвол танд иргэд тэрхүү нөхцөлийг одоо биелүүлэх гэсэн үүдэн урган гарах одоо сөрөг үр дагавруудыг гарч ирэх маш өндөр эрсдэлтэй байгаа дараа. Тийм болохоор тэр визийн нөхцлүүдээ манай иргэд маань маш сайн сайтар судалж зайлшгүй биелүүлж биелүүлснээр одоо цаашдаа иргэд цаашдаа одоо урт хугацаанд одоо суралцах ажиллаж амьдрах тэрхүү одоо үндс нөхцлөө одоо нөхцөлтөд төв нэмэр оруулж ийн л гэж хэлмээр байна да. Тэгэхээр одоо визийн нөхцлөө сайтар анхаарч өмнө зүгээр биелүүлж байгаарай гэж.
1: Тэгээ төсвөлт нь консулс би ингэж асуумаараад Сидней хотод консулын газар байгуулахар болсон гэсэн мэдээ явж байсан. Тэгээд хизээ хаа нэгтгэхэр болсон бэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа вэ гэх мэтчлэн нарийн мэдээллээсээ хуваалцах болох уу?
0: За 3 дуусар 23-ны сүүлийн газрын хуралдаанаар Австралийн Сидней хотод ерөнхий консулын газар байгуулах шийдвэр гарсан. Энэхүү шийдвэр гарсантай холбогдуулаад одоо манай Монгол дотоодын процедур явна. За Австралийн талдаа мэдээж албаасаар мэдгэдэг нь. За тэгээд ерөнхий консулын газар байвал ажиллах албаа хэсгийг томлох гэх мэт нэлээ процедурууд байгаа. За ерөнхий консулын газрын чиг үүрэг бол маш тодорхой. Сидней хот болон одоо шинэ үндэс

0: мужи. За тухайн одоо ерхий консулын газарт одоо сэргийн газраас оноосон нөгөө консулын тойр гэж үүдэг. Тэр тойргуудад хамаарах Монгол улсын иргэдэд төрийн болон консулын үйлчилгээнүүд үзүүлэх. За эрхэн зөрчигдөж буй Монгол улсын иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах. За иргэд аж ахуй нэгжүүдэд шаардлагатай одоо хуулийн хүрээнд заагдсан дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх. Гэх мэт ерөнхий жигүүргүүдийг хэрэгжүүлнэ. Тийм. За тэгээд түүнээс гадна мэдээж одоо соёл сурталчилгааны арга хэмжээнд одоо иргэдийнхээ үүсгэл санаачлалын дүрийн бас байгууллагатай хамтарч ажиллах нь Монгол улсаа сурталчилна гэх мэт жигүүргүүдийг хэрэгжүүлнэ дээ.
1: Хэзээ
0: Тэгээд
1: нэгдэх хэсэг нь бол одоогоор тодорхойгүй байна уу?
0: тий яг нэгдэх юу болов одоогоор тодорхойгүй байна. Судалгаанууд хийгдэж байгаа. Яг хаана нэгдэх вэ гэдэг одоо нэг байр савны асуудлаас эхлүүлээд одоо судалгаа, нарийн судалгаанууд хийгдэж байгаа. Тэгээд юмс тодорхойор угаасаа юугаар хэвлэн мэдээлэлээр мэдээлэл явуулчих واخа.
1: За тэгээ элчин сайтын яамнаас монголчууд хүргэх анхааруулах яг ийм мэдээ зөвлөгөө байвал бас манай SBS Mongolia-д хамтран ажиллахад бэлэн байдаг шүү гэж хэлээд энэ удаагийн яриаг ойлоо өндөрлөхөө. Цаг зав гаргаж
0: За.
1: ярилцсан маш их баярлалаа.
0: За, урьж оролцуулсан та бүхэн баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье.
1: За, баярлалаа.
2: Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio App-ийг яг одоо татаж аваарай. sbs.com.au ташуур зураас Mongolian таны онлайн өргөө байх болно. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналд сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
3: Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
4: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Жижиг бизнесүүд, анхудаа орон сууц худалдан авагчид, цагаачид болон аялагчид 2026-27 оны холбооны төсвийн үр нөлөөнд автаж байгаа австралчуудын зөвхөн нэг хэсэг болж байна. Энэ жилийн холбооны төсөвт шин татварын хөнгөлөлт багтсан ч тэр нь шууд хэрэгжихгүй. Сангийн сайд Джим Чалмарс 5 дахь төсвөө шинчиллийн хатуу зам хэмээн нэрлэж үүнд үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчид болон трастын ашиг хүртэгчдийн хэд хэдэн татварын хөнгөлөлтийг бууруулах асуудлыг багтаасан байна. Төсвийн баримтуудад 2026-27 оны санхүүгийн жилд 833.2 тэрбум долларын зарлага тусгагдсан бөгөөд энэ нь 47.5 тэрбум доллараар өссөн үзүүлэлт юм. 28.3 тэрбум долларын алдагдалтай байхаар тооцолжээ. Ингээд төсвийн ялагчид болон хохирол өртөгчдийг одоо танилцуулъя. Татвар төлөгчид ялагчдын байрыг тэргүүлж байна. Ажил эрхэлдэг австралчууд 2027 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн шинэ татварын хөнгөлөлтийг авах юм. Энэ бол 250 долларын хэмжээтэй Working Australians Tax Offset гэж нэрлэж байгаа юм байна. Гэхдээ үүний үр нөлөө 2028 оны 7-р сарын татварын тайланд гарах үед л мэдрэгдэн гэсэн үг юм. Нийгмийн үйлчлэгээний байгууллагуудыг хилж байгаагаар энэ нь ажил хийх боломжгүй, за мөн орлого олох боломжгүй хүмүүс зэрэг хамгийн их хэрэгцээтэй хүмүүс тус болохгүй шийдвэр хэмээн үзлээ. За Working Australian Tax Offset нь байнгын татварын хөнгөлөлт байх бөгөөд 2027-29 оны хооронд төсөв 6.4 тэрбум долларын өртөгтэйгээр суужээ. Working Australians Tax Offset хин авахгүй байх тухай тодорхой графикийг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хараарай. За төсөвт мөн засгийн газар Medicare-ийн босгыг нэмэгдүүлснээр татварын үед энэ төлбөрөөс чөлөөлөгдөх австралчуудын тоо өссөнийг харуулж байгаа юм. Босоо дараах байдлаар өссөн байна. Ганц бие хүмүүсийн 27222 доллараас 28011 доллар болж байна. Тэтгэвэр авагчдын 43020 доллараас 44268 доллар, за гэр бүлийнх 45000 707 долллараас 47238 доллар болж байна. За жижиг бизнесүүд ялагчдын игнэнд багтаж байна. Төсөвт алдагдлыг өмнөх он руу шилжүүлэн тооцох схемийг дахин нэвтрүүлэх бөгөөд ингэснээр жижиг бизнесүүд үйл ажиллагаандаа хөрөнгө оруулалт хийж өмнөх 2 орлогын жилд алдагдалтай ажилласан тохиолдолд татварын буцаа олголтод хэмжлэх боломжтой болж байгаа юм. За жишээгээр тайлбарлая. 1 сая долларын эргэлттэй ресторан 2025-26 онд 12500 долларын татвар төлсөн байж болно. Дараагийн жилд

15,000 долларын шин тоног төхөөрөмж авч хөрөнгө оруулалт хийх үедээ эдгээрийг 15,000 долларын татварын алдагдал болгон суутгаж болох юм. Тухайн санхүүгийн жилд татвар төлөхгүй байхаас гадна өмнөх жилийн төлсөн татвар дээр алдагдлаа буцаан тооцож 3,750 долларын татварын буцаа олголт авч энэ мөнгөө урсгалыг бизнестээ оруулах боломжтой болно. Ахмад настай австралчууд татварын ялагчдын талд орж байна. Ахмадын асрамжийн вакцин хүрээнд нэмэлтээр 3.7 тэрбум долларын өртөгтэй 5,000 асрамжийн орыг бий болгохоор төсөвлөсөн байна. Шинэ татаасны хүрээнд Ахмадын асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нэмэлт байр болон Дэмешигийн тусгай асрамжийн нэгжүүдийг барих юм. Мөн Ахмадын асрамжийн орон сууцны чанарыг сайжруулах бөгөөд үнд 565 сая доллар зарцуулахар болжээ. Цагаач ажилчид мөн ялагчдын талд байна. Засгийн газар мэрэгжлийн ур чадвартай цагаач ажилчдын ур чадварын үнэлгээ болон мэрэгжлийн лицензийг илүү хурдан олгодог болгосноор жил бүр нэмэлтээр 4,000 ажилтан хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэхээр төсөвтөө оруулжээ. Энэ нь хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэх хугацааг дор хаяж 6 сараар багасгах гэж тооцож байгаа юм байна. Харин одоо төсвийн хохирогчдыг нэрлэе. Эдийн засаг хамгийн дөрөнд энд ярагдаж байна. Засгийн газрын шинжилсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний таамаглал дараагийн 3 жилд буурсан бөгөөд өсөлт удаашрна гэж үзэж байгаа юм байна. Чалмс дараагийн санхүүгийн жилд эдийн засгийн өсөлт 0.51%-аар буурах төлөвтэй байгааг ойрох дорондох дайнаас үүдэлтэй үнийн дарамттай хэсэгчилсэн байдлаар холбон тайлбарлаж байгаа юм байна. Инфляц оны дунд үед ойролцоогоор 5% хүрч оргилтой хүрнэ гэж тооцжээ. Заялагчид ялагдсан тал гарсан байна. Австралиас гарч байгаа хүмүүр нислэг эсвэл ус онгоцны тасалбартаа илүү өндөр татвар төлөх бөгөөд passenger movement charge 10 доллараас 70 доллар болж нэг зорчигчоос 80 долларыг авах юм. Энэ нь 27 оны шинэ жилийн өдрөөс аялагчдад хэрэгжиж эхлэх бөгөөд ирэх жилүүдийн төсөвт 755 сая доллар нэмэх юм байна. Гадны хөрөнгө оруулагчид ялагдагч болсон байна. Засгийн газар оршин суугчдад зориулсан орон сууцны нийлүүлэлтийг дэмжихийн тулд гадаадын хөрөнгө оруулагчид Австралийн орон сууц худалдан авах төр хоригийг сунгаж байна. Уг нь 2025 оны 4-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн уг хориг 2 жил үргэлжлэхээр байсан ч одоо 2029 оны 6-р сарын 30 хүртэл сунгагдсан байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчид мөн ялагдж байна. Төсөвт Capital Gains Tax болон Negative Gearing татварын хөнгөлөлтөд хийхээр удаан хүлэгдсэн өөрчлөлтүүдийг баталгаажуулсан байна. Өмнөх Capital Gains Tax хөнгөлөлт нь ашиг дээр төлөх татварыг 2 дахин бууруулдаг байсан бол одоо үнийг инфляцийг хассан нийт ашигт үндэслэн өөрөөр хэлбэл бодит ашигт суурилсан хөнгөлөлтөөр солих юм байна. Шинэ системийн дагуу хөрөнгө оруулагчид 2027 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн нэмэлт ашигийнхаа хамгийн багадаа 30% татвар төлөх шаардлагатай болно. Шинэ үл хөдлөх хөрөнгө барьж байгаа хүн хуучин 50% capital gain tax эсвэл шинэ зохицуулалтын аль нэгийг сонгох боломжтой. За харин negative gearing буюу хөрөнгө оруулагчид үл хөдлөх хөрөнгө авснаар үүссэн алдагдлаа орлоготойгоо харьцуулан суутгах боломжийг зөвхөн шинэ байр авсан тохиолдолд хэмээн хязгаарлаж байгаа юм байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдын алдагдлаа суутгаж болох орлогыг зөвхөн тухайн үл хөдлөх хөрөнгөөс олсон орлогоор хязгаарлаж байгаа бөгөөд төсөв танилцуулсан өдрөөс эхлэн цалин орлого үнд багтахгүй юм байна. Трастын ашиг хүртэгчид мөн ялагдсан талд багтлаа. 2028 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн хөрөнгийн ашигаас хамгийн багадаа 30% татвар төлөх шаардлагатай болж байна. Энэ нь трастыг

0: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Томо бол жилийн турш тархдаг өндөр халдвартай вирус. За гэхдээ намар илүү өвчтөж өвлийн саруудад халдварын оргил үе тохиодог юм. Танай гэр бүл энэ жилийн томоогийн уйлдралд бэлэн үү? Энэ дугаартаа бид эмнэлцэн 3 мэрэгжилтэнтэй ярилцаж хэн хамгийн хүндээр өвчлөх эрсдэлтэй байдаг? Жил бүрийн томоогийн вакциныг хизээ хийлгэх хэрэгтэй болон Австралид хүүхдүүдэд зориулсан зүүгүй вакцин жуулчлалтуудын ямар сонголтууд байгаа талаар ярилцъя. Өвчлөлийн томоо бол түгээмэл бөгөөд өндөр халдвартай өвчин юм. Ихэнх тохиолдолд томоогийн вирусээр халдварласан хүмүүс хэдхэн 7 хоногийн хэдхэн хоногийн дотор өөрөө эдгэрдэг. Гэхдээ зарим хүн хүндээр өвдөх, эмнэлэг тэмдэх өндөр эрсдэлтэй байдаг. Тэр ч бүхэл амь насаа алдах эрсдэлч бий. 2025 он бол Австралид хамгийн олон хүн томоогоос болж нас барсан жил бөгөөд 1700 гаруй хүн харамсалтайгаар амь алдсан юм. Доктор Майкл Рейт бол Сидней хотын General Practitioner бөгөөд Royal Australian College of GP-ийн ерөнхийлөгч юм. Олон хүн томоо хэр ноцтой байдаг. Тэр дундаа хатгалгаа болон амьсгалын хүндрэл зэрэг хүндрэлүүдийг дутуу үнэлдэг хэмээн тэр яриагаа эхлүүллээ.
2: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition.
1: Олон хүн үүнийг зүгээр л ханиад шиг гэж хүлээж авдаг юм аа. Гэхдээ энэ бол жил бүр хэдэн зуун австралчуудын амьд хүртэх ноцтой өвчин. Олон мянган австралчууд томоогийн улмаас эмнэлэг тэмдэгдэв. Учир нь энэ бол амьсгалын замын ноцтой халдвар. Заримдаа хүмүүс хурдан эдгэрч болно. Гэхдээ ахмад наснууд, ялангуяа бага насны хүүхдүүд, мөн чихрийн шижин, астма зэрэг бусад эрүүл мэндийн асуудалтай хүмүүс ууршигний халдвар, хатгалгаа авах болон эмнэлэг тэмдэгдэх магадлал өндөр байдаг. Томоогийн шинж тэмдэг нь энгийн ханиаднаас илүү хурц бөгөөд удаан үргэлжилдэг. Үүнд өндөр халуурах, булчин болон үе мөч өвдөх, толгой өвдөх, хоолой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрч болно. Томоо агаараар дамждаг. Халдвар авсан хүний хоолой эсвэл хамраас гарсан туслаар дамжин тархдаг юм. Гараа тогтмол угаах, ханиах эсвэл найтахдаа ам хамраа дарах зэрэг ариун цэврийн зөв тал нь томоо тусах эрсдлийг бууруулж мөн цааш тархахаас сэргийлэхэд тусалдаг. За гэхдээ өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах хамгийн үрд үнтэй арга бол жил бүрийн томоогийн вакциныг хийлгэх юм хэмээн доктор Рейт ярьсан юм.
2: The advantage of getting vaccinated is
1: вакцины хийлгэсний давуу тал нь та өөрөө өвчлөх эрсдлээ бууруулж зогсохгүй, бусдад халдвар тарах магадлалыг ч мөн эрс багасгаж байгаа юм. Тэгэхээр вакцины хийлгэх нь өөрийгөө, гэр бүлээ мөн олон нийтийг хамгаалах хамгийн зөв арга юм.
2: Your family and also your community.
1: Нэрэг хүүхэд, ахмад настан, жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон архаг хуйч өвч

0: өвчтэй хүмүүс томуугаар хүн дээр өвчлөх магадлал өндөртэй хүмүүсийн тоонд ордог. Эрүүл хүмүүс ч мөн хүн дээр өвчлж болно. Австралийн засгийн газар 6 сартаа болон түүнээс дээш насны бүх хүн жил бүр томоогийн вакцин хийлгэхийг зөвлөдөг. Шаардлага хангасан хүмүүс вакцины үн төлбөргүй хийлгэж болно. Австралийн өвчний хяналтын төвийн дэд ерөнхий захирал доктор Стефани Уильямс дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байна.
1: We recommend everybody over the age.
0: Бид 6 сараас дээш насны бүх хүн жил бүр томоогийн вакцин хийлгэхийг зөвлөдөг. Мөн зарим бүлгийн хүмүүс энэ вакциныг үндэсний дархлаажуулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд үн төлбөргүй хийлгэдэг. Үүнд 6 сараас 5 насны хүүхдүүд 65 ба түүнээс дээш насны өндөр настан, жирэмсэн хүмүүс 6 сараас дээш насны абориген болон торисын хоолын арлын иргэд, за мөн тодорхой эрүүл мэндийн асуудалтай зарим хүмүүс үнгүй вакцин хийлгэх
1: хэрэгтэй.
0: Та хаан амьдарч ажиллаж байгаагаас хамааран танаа муж эсвэл нутаг дэвсгэрийн засгийн газар ажил олгогч тань томоогийн вакциныг үн төлбөргүй санал болгож магадгүй юм. Вакцин хийлгэж болох эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид олон байдаг. Доктор Уильямс үргэлжлүүлэн тайлбарлана.
1: You can get a flu shot in many health.
0: Та томоогийн вакциныг эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийлгэж болно. Үүнд танай орон нутгийн эмч, орон нутгийн зөвлөлийн дархлаажуулалтын клиник, за мөн олон нийтийн эрүүл мэндийн төвүүд багтана. Абориген эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон Австрали даяар зарим эмийн сангууд ч мөн вакциныг хийдэг. Мөн мож нутаг дэвсгэрийн зохицуулалтаас хамаарат зарим эмнэлгүүдэд хийж болно. Вакциныг зүүгээр хийлгэж болдог. 2-17 насны хүүхдүүд мөн зүүгүй томоогийн вакцин хийлгэх боломжтой. 2026 оноос эхлэн энэ вакциныг хүүхдийн хамарт хийх аргыг Австралид нэвтрүүлсэн. Энэ бол Канад, Америк болон Европын орнуудад хэдэн жилийн туршид аюулгүй хэрэглэж ирсэн арга юм байна. Энэ вакциныг Австралид даяар хийлгэх боломжтой бөгөөд зарим мужууд бага насны болон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд үн төлбөргүй санал болгож байна. Таны амьдарч байгаа газарт мужийн санхүүжилттэй хөтөлбөр байгаа эсгийг та шалгаарай. Доктор Рейт зүүгийн сонголт нь гэр бүлүүдийн хувьд маш сайн мэдээ болно хэмээн ярьж байна.
2: This vaccine has been used for a number of years.
0: Энэ вакциныг Их Британь, Итали, Испанд, Швед, Финланд зэрэг орнуудад хэдэн жилийн турш хэрэглэж ирсэн. Одоо Австралид нэвтэрч байна. Зарим мужид 2-5 насны хүүхдүүдэд хамрын шүршигч хэлбрээр үн төлбөргүй олгож байгаа юм. Ийм жаахан хүүхдүүд хариулах дурггүй байдгийг бид мэднэ шүү дээ. Мөн эцэг эхчүүд ч мөн хүүхдэд авчрах магадлал бага байдаг юм. Учир нь тэр насанд хинч зүүнд дуртай байдаггүй. Та жилийн аялч үед томоо тусах магадлалтай. За гэхдээ өвлийн саруудад вирусын идэвхжил нэмэгддэг юм. Австралийн ихэнх бүс нутагт томоогийн халдвар 6-аас 9-р сарын хооронд оргил үедээ хүрдэг. Оргил үйлрэл эхлэхээс 3-аас 4 сарын өмнө вакцин хийлгэх нь хамгийн өндөр хамгаалалт өгдөг. Гэхдээ ялангуяа та аялахаар төлөвлөж байгаа бол томоогийн вакцин хийлгэхэд хязээ ч оройтохгүй. Сиднейн их сургуулийн халдварт өвчин болон дэлхийн эрүүл мэндийн профессор доктор Мэро Шил тайлбарлаж байна.
1: The optimal timing of protection is about 3 to 4.
0: Хамгаалалтаа хийлгэх хамгийн тохиромжтой хугацаа нь ойролцоогоор 3-аас 4-р сар байдаг юм. Тиймээс бид хүмүүсийг намар өвлийн ихэнх сард томоогийн вакцин хийлгэхийг зөвлөдөг. Вакцинууд 4-5-р сард гарч эхлэх үед эсвэл ажлын байраар дамжуулан авах боломжтой үедээ хийлгэх нь хамгийн тохиромжтой. Ялангуяа аялаж байгаа хүмүүсийн хувьд аяллаасаа 2-3-7 хоногийн өмнө вакцин хийлгэвэл илүү сайн. Учир нь дархлааны систем хамгийн өндөр хариу урвал үзүүлэхэд ойролцоогоор 3-7 хоног шаардлагатай байдаг. Олон нийтэд дархаж байгаа вирусын омгуудаас хамааран томоогийн вакцины найрлага жил бүр өөрөөр байдаг юм. Тиймээс бид вакциныг жил бүр хийлгэх шаардлагатай болтгоо. Вакцин хийлгэсний дараа 6 хүн тутмын нэгээс бага хувь нь халуурах, ядрах, болчин өвдөх зэрэг нийтлэг нөлөө мэдэрдэг. За энэ нь хэдэн цаг эсвэл 2-7 хоног хүртэл үргэлжилж болох юм. За гэхдээ томоогийн вакцины хүнд хэлбэрийн харшлын урвал ховор тохиолдолд илэрдэг хэмээн доктор Шил хэлж байна.
1: All vaccines tend to have some common side effects like
0: бүх вакцинуудын адил нийтлэг гаж нөлөө байдаг. Жишээлбэл тариусны дараа өвдөх, хавдах, улайх зэрэг шинж гарч болно. Бага зэрэг халдварч болно. Энэ нь хэвчлэн өөрөө арилдаг. Ер нь маш ховор тохиолдолд хүнд хэлбэрийн харшлын урвал гарч болно. Тиймээс вакцин хийлгэсний дараа эмч эсвэл эмзүүч таныг 15-аас 20 минут хүртэл тэндээ хүлээхийг хүсдэг. Хэрвээ урвал гарахвал энэ хугацаанд илрэх магадлалтай байдаг.

0: imagine that soon after in that window that it might happen.
1: Австралид томоогийн вакцины хэд хэдэн төрөл байдаг. Таны нас болон эрүүл мэндийн хэрэгцээнээс хамааран хамгийн тохиромжтой сонголтыг хийхэд эмчтэн туслах болно. Төгсгөлдөө доктор Рейтинг хэлснээр хэрвээ танд томоогийн вакцинтай холбоотой асуулт эсвэл санаа зовж байгаа зүйл байгаа бол эмчтэйгээ ярилцаарай гэсэн зөвлөмжийг хүргэж байна.
2: Have a chat with your GP because there's
1: Таурын GP-ийн эмчтэй ярилцаарай. Учир нь томоогийн олон төрлийн вакцин байдаг юм. Зарим нь 65-аас дээш настай хүмүүс зориулсан, зарим нь залуу хүмүүс зориулагдсан байдаг. Хэрвээ танд вакцин хийлгэхтэй холбоотой ямар нэгэн санаа зовоож байгаа зүйл байгаа бол та GP-ийн эмчтэйгээ ярилцаарай. Тэд танд тохирох эсхийг тайлбарлан хэлж өгч чадна.
2: If the vaccine's right for you.
3: Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
4: Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
5: Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio app-ийг яг одоо татаж аваарай. SBS Audio application-ыг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнгүй татаж авах боломжтой.
4: SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
3: Та SBS Mongolian нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Холбооны төсөв 2026 Австралийн цагаачлалд юу өөрчлөгдөж хэнд нөлөөлөх вэ? Холбооны засгийн газар ажиллах хүчний хомсдлыг шийдвэрлэхийн тулд байнгын оршин суугчдаар илүү боловсролтой, илүү өндөр ур чадвартай залуу цагаачдыг сонгон авах системээ шинжилж байна. Энэ жилийн төсвөөр байнгын оршин суух хөтөлбөрийн хүрээнд 185 мянган хүний хязгаарыг тогтоож байна. Үүний 70 орчим хувийг ур чадвартай цагаачдад зориулна гэдгээ батлан хэлсэн юм. Засгийн газар ур чадвар болон гэр бүлийн ангиллын аль алинд нь хилийн дотор байгаа цагаачдын өргөдлийг гадаадаас өргөдөл гаргаж байгаа хүмүүсээс илүүтэйгээр тэргүүн ээлжинд авч үзнэ гэж мэдгдлээ. Үлдсэн 30% буюу 55,110 гадаад дахь ковотын ихэнхийг нь Австралийн урт хугацааны ур чадварын хэрэгцээг хангах үз өндөр ур чадвартай цагаачдад хуваарлана гэж төсвийн баримт бичигт дурдсан байна. Засгийн газар илүү хүчтэй өргөдөл гаргах гэж үзсэн хүмүүсийг сонгохоос гадна одоо байгаа мэрэгжлийн ур чадвар боловсролыг хүлээн зөвшөөрөх ур чадварын үнэлгээний шалгалтыг илүү хурдан хийдэг болно хэмээн хэлж байна. Энэ нь жил бүр нэмэлтээр 4,000 хүртэлх ур чадвартай мэрэгжлийн ажилтнуудыг ажлын байр нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. За үүнд голчлон, барилга болон цахилгааны чиглэлийн хүмүүсийг дэмжихээч бас илэрхийлжээ. Замун засгийн газар Working Holiday Maker хөтөлбөрт нөлөөлөх бусад өөрчлөлтүүдийг зарлаж байна. Энэ системийн шударга найдвартай байдлыг бэхжүүлнэ хэмээн мэдгдлээ. За цагаачлалын хөтөлбөрүүд болон визний өөрчлөлтүүдийн талаар одоо мэдээлэл хүргэе. 2026 оны төсөвт засгийн газар байнгын ур чадвартай цагаачдын бараг 3/2-ыг сонгон шалгаруулдаг онооны шалгуурын системийг оновчтой болгоно хэмээн мэдгдсэн байна. За виз мэдүүлэгчдээс ямар боловсрол ур чадварын чиглэлийг тэргүй ээлжинд үзэх нь одоохор тодорхойгүй байна. Засгийн газар цагаач мэрэгжлийн ажилчдын ур чадварын үнэлгээг хурдан хийх болон мэрэгжлийн лиценз олголтыг түргэсгэхэд 85.2 сая доллар зарцуулна хэмээн мэдэгдэж байгаа. За эдгээр өөрчлөлт нь ажиллах хүчин нэвтрэх хугацааг 6 сар хүртэлх хугацаагаар богиносгож жил бүр нэмэлтээр 4,000 хүртэл ур чадвартай мэрэгчлийн ажилтныг ажиллах хүчинд оруулах боломжийг бүрдүүлэх юм байна. Credit Recognition Australia байгууллага дотоод дах виз эзэмшигчдэд зориулсан ур чадварын үнэлгээний шинэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. За ингэснээр мэрэгчлийн боловсрол болон бодит ажлын туршлагатай ур чадвартай цагаачдыг хүлээн зөвшөөрч тэднийг ажиллах боломжтой болгох, замун ажиллах хүчний хомсдлыг нөхөхөд туслах юм. Засгийн газар цагаач ажилчдад ажлын байрны хамгаалалт, эрх, цагаачлалтай холбоотой хуулийн мөрдөлт шаардлагын талаар мэдээлэл олгоход 2 жилийн хугацаанд 27 сая доллар зарцуулах юм байна. Мөн засгийн газар Working Holiday Maker хөтөлбөрт тоог илүү сайн хянах, ажиллахад тулгардаг саадыг бууруулах, Working Holiday Maker визийг илүү шударгаар хуваарлах зорилготой өөрчлөлтүүдийг зарлаж байна. Үүнд энэхүү хөтөлбөрт санал хураалтын системийн хэрэглээг өргөжүүлж хөтөлбөр

0: илүү сайн зохицуулах арга хэмжээг батлан хэмээн мэдгэлээ. Насанд хүрсэн цагаачдын англи хэлний хөтөлбөрийг өөрчилж, албан ёсны англи хэлний сургалтад хамрагдах боломжийг сайжруулах төлөвлөгөөг тусгасан байна. Сангийн сайд Джим Чалмарс зүүнийг шинжлэх шаардлагатай болсон хэмээн үзжээ. За, ажлын байранд харилцаж чаддаг байх нь чухал ур чадварууд энийг хэмээн тэрээр SBS News-д ярьсан бөгөөд энэ нь бидний хувьд чухал цорын ганц ур чадвар биш гэдгийг мөн хүлээн зөвшөөрсөн байна. За, 2029 оноос эхлэн шинэ англи хэлний хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэх бөгөөд уян хатан сургалт болон суралцагчийн дэмжлэгийг саналуулгаж цагаачдын англи хэлний чадвар ажил эрхлэлтийг сайжруулах зорилготой юм байна. Энэ хөтөлбөр нь англи хэлний хичээлийн дэмжлэг хамгийн их хэрэгтэй гэж үзсэн хүмүүст зориулагдана. За, мөн олон улсын оюутны визийн системийг шударга найдвартай байдлыг хангахын тулд дотоод болон гадаадтх оюутны визний хүргэлт илүү нарийн шалгалт хийхэд 4 жилийн хугацаанд 19.8 сая доллар зарцуулна гинэ.
1: Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2: Австралид сошиал медиа хэрэгслээр танд хүрдэг мэдээний тоо удахгүй цөөрөх гэж байна. Тэгэхээр та SBS Audio application-ыг татаж авах цаг боллоо. SBS Монгол хэлээр танд хүрдэг манай цаг үеийн мэдээ, монголчуудын түүх туршлага танд хэрэгтэй бүхнийг үргэлж сонсож бидэнтэй холбоотой байгаарай. SBS Audio application-ыг App Store болон Google Play-с үнгүй татаж аваарай.
1: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
0: Австралид 5-р сард сасварлаа. Энэ үеийн хүйтний эрч ямар байх вэ хэмээн та санаа зовж байна уу? Уур амьсгалын мэрэгжилтнүүд цасорж байгаа энэ үед энэ үеийн талаар ямар тамаг гаргаж байгаагаа хуваалцжээ. Австралийн зүүн өмнөд хэсэгт цасварсан хүйтний давалгаа ирж байгаа нь өвлийн улирлын шинж тэмдэг биш гэдгийг уур амьсгалын мэрэгжилтнүүд хэлж байна. За, австралчууд 5-р сард цас харах нь ховор үзэгдэл хэмээн эрдэмтэд хэлж байна. Гэхдээ л Виктория, Тасман, өмнөд Нью Саут Уэльс, Төв Австрал болон өмнөд Австралийн зарим хэсгийг цасаар хучаад амьдсан. Температур буурсан ч Австралийн цаг уурын товчооны ахлах цаг уурч Роберт Урбаник энэ хүйтэн үе дууссан хэмээн мэдгдлээ. Температур нэмэгдэнэ. Бид хамгийн хүйтэн үеийг аль хэдийн давчхаад байна хэмээн тэр хэлсэн юм. Гэхдээ иймэрхүү цаг агаар үргэлжлэх бөгөөд цасны түвшин нэмэгдэж хүчтэй салхилах төлөвч бас байгаа юм. За, Урбаник хэлэхдээ Маунт Касчуско болон Тасманийн уулын бүсүүдээр цас нь шуурга болж цагт 110 км хүртэл хүчтэй салхи шуурах төлөвтэй байгаа юм. За, мөн зүүн Виктория болон Нью Саут Уэльсийн дотоод бүсүүд нь өглөөдөө хүйтэн өтгөн цантай өдрүүд үргэлжлэх магадлалтай байна. 5-6-7 дугаар сар харьцангуй дулаан байх төлөвтэй. Өвлийн улирал тэмч хүнд харагдахгүй байна хэмээн тэд нэмжиллээ. Иймэрхүү цастай нөхцөл байдал Австралийн цаний баазуудыг баярлуулж байна. Томоохон цаний баазууд хүйтэн цаг агаарыг ашиглан хиймэл цасаа үйлдвэрлэж эхэлжээ. Гэхдээ мэрэгжлийн цанчин доктор Эндрю Виткинс энэ нь боломжит гарвал цанаа гаргаж ашиглах өвөл болно гэж хэлжээ. Манайш их сургуулийн дэлхийн агаар мандал орчны сургуулийн дэд профессор тэрээр эрт цас орсон нь их хэмжээний цастай улирлын сайн үзүүлэлт биш хэмээн хэлсэн байна. Намар бол шилжилтийн улирал. Бид зуны халуунаас өвлийн хүйтэн рүү шилжиж байгаа бөгөөд заримдаа ийм хүчтэй систем тухайлбал хүйтэн фронт орж ирэх үзэгдэл нийтлэг байдаг гэсэн юм. Гэхдээ энэ бол Эл Ниногийн шинж байж болох бөгөөд энэ нь Австралийн өмнөд хэсэгт хуурай дулаан өвөл ирэхийг илтгэж болтшгүй юм. Өвлийн турш арай хуурай дулаан тэнгэр цэлмэг харин хавар ойртох тусам жиндүү байж мэднэ хэмээн тэр ярьлаа. Уиткинсийн хэлснээр одоо цаг агаарын талаар санаа зовох үе биш бөгөөд айл өрхүүд арай олон асуудалтай тулгарч байна. Хүмүүс одоо өөр зүйл санаа зовнолтой байна. Дизель түлшний үн, дэлгүүрийн хүмсний үн гэх мэт. Цаг агаар бол цаг агаарын л хийх зүйл хэмээн тэр хэлсэн юм аа.
1: SBS, a world of difference.
2: Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээр хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдгийм шүү. Ингээд 7 өдрийн мэгмар гарагт гэргээд уулзтлаа. Түр баяртай.